Med sangen Life is a Highway, Tom Cochran på Radio Alpha fredag morgen. I dag den 14. august. Godmorgen, det er Rihanna med Paul McCartney for 5 seconds.

Dejlig 80'er musik fra Yazoo, Don't Go, det er sådan noget, du kan høre Jan Bjarm spille i aften kl. 18-20, og igen i morgen lørdag fra 18-20 i hans Good Times Weekend. Nå, det er time mellem 11 og 12, og nu er det Texas med Sharon Spiteri og Black Eyed Boy.

I thought you were on my side. Det var Cock Robin. Og så velkommen ind for i timen mellem 12 og 13 meter, som havde pakket timen med Lou Baker. Og en sød sang fra ham, den hedder

Kiss. Kom i en fin version med Tom Jones, Mr. Sex Bomb, men her var det originalen Prince of the Revolution og Kiss. Så er det Glass Tiger og My Town.

Kim Wilde's fantastisk nummer her, A View from a Bridge. Nu til et gammelt OJ's hit. Holly Johnson, forsangeren fra Frankie Goes to Hollywood. Her ruller Love Train. Og så husk der nyheder igen her, når klokken den er 17.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
1: And you can dance for inspiration.